Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Parolin na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu po zgledu Petrovih naslednikov spodbujati veliko noč miru. Prisluhnili bomo predavanju dr. Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu z naslovom Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v sredo 22. julija potekala predstavitev knjige novinarja Antonija Preciozija z naslovom Velika noč miru. Od Janeza 23. do Leona 14. naproti jubileju leta 2033. Dogodka sta se udeležila tudi državni tajnik Pietro Parolin ter podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani, ki sta zbrane nagovorila. Pacem in teris. Nikoli več vojne. Svetovna vojna po kosih, ki je treba nasprotovati z razumom in voljo, da bi razdaljenosti razrešili kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. To so besede, ki so jih uporabili sveti Janez 23., sveti Pavel 6., papež Frančišek in papež Leon 14., tem pa se pridružujejo dejanja, ki imajo enako težo. Pismo, ki ga je Janez Pavel I. poslal predsedniku Združenih držav Amerike Jimmyju Carterju v podporo mirovnim pogajanjem med Izraelom in Egiptom leta 1978. Zgodovinsko obhajanje dneva molitve za mir v Asiziji 27. oktobra leta 1986, ko so se na željo Janeza Pavla II. Prvič zbrali voditelji vseh velikih svetovnih verstev in ga je 25 let kasneje ponovil Benedikt 16. Lahko bi rekli, da gre za pravo štafeto, ki kaže, da vsak izmed pontifikatov, ki so se zvrstili po drugem vatikanskem koncilu, predstavlja posamezen kamenček v gradnji mozaika mednarodne skupnosti. Zanjo je danes bolj kot kdajkoli prej potrebno ustrajati s spodbujanjem velike noči miru. To je tudi naslov nove knjige Antonija Preciozija, novinarja in direktorja informativne oddaje drugega programa italijanske televizije RAI. Iz tega naslova je v svojem govoru izhajal tudi državni tajnik Pietro Parolin. Najprej je navedel citate papežev omenjenih v knjigi začenši z Leonom 14., ki je med sveto mašo s kardinali ob začetku izrednega konzistorija 26. junija letos dejal: Vojna nikoli ni vredna človeka in Bog je nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Po Parolinovih besedah je Preciozijeva knjiga po eni strani ponižna vaja v poslušanju nauka, hkrati pa je tudi izjemno aktualna v tem zgodovinskem trenutku, ko je na mednarodni ravni še posebej zaskrbljujoča šibkost multilateralizma, kot je 9. januarja letos poudaril sveti oče v govoru članom diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu. Od tu izhaja potreba po veliki noči miru, ki, kot je na začetku tega leta spomnil papež o svoji poslanici za svetovni dan miru, diha večnost. Saj med tem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. V nadaljevanju je državni tajnik izpostavil Preciozijevo pripravljenost, da bi poglobil potrpežljivo in kompleksno pot ekumenizma kot ključnega dejavnika za preprečevanje tega, kar danes ovira dialog, ter omogočanje prizadevanj, da bi diplomacija lahko bila usmerjena v reševanje številnih vojnih front, ki so odprte po vsem svetu. V svojem delu omenja Nicejski koncil leta 325, ki je ponovno postal zelo aktualen ob papeževem obisku Turčije 1700 let kasneje, ter različne korake na poti ekumenizma vse do prihajajočega izrednega jubileja leta 2033. Zatem je kardinal ob pogledu na pontifikate po drugem vatikanskem koncilu spomnil, da je okrožnica Pacem in Teris iz leta 1963 na novo oblikovala sam pojem harmonije v luči razuma in ne sile orožja. Po njegovih besedah je ta dokument mejnik za vsakega moškega in žensko dobre volje ter duhovna oporoka svetega Janeza 23. Drugi pomenljiv poziv pa so bile besede svetega Pavla VI. V palači Združenih narodov v New Yorku 4. oktobra leta 1965. nikoli več vojne. Ta poziv je podkrepil objem s pravoslavnim patriarhom Atenagoro v Jeruzalemu 5. januarja leta 1964 in je bil tako nujen, da se je nadaljeval tudi v kratkem pontifikatu Janeza Pavla I., ki je potrdil zavezanost cerkve ekumenizmu, dialogu med verstvi in miru na svetu. V nadaljevanju je državni tajnik spregovoril o bogati zapuščini svetega Janeza Pavla II. Poleg dneva molitve za mir v Asiziju je bila izredno pomembna okrožnica Ut unum sint iz leta 1995. Šlo je za iskren poziv krščanskim skupnostim, da bi opustile razdeljenosti, da bi iskale in ponovno našle enost, k čemur nas priganjajo tudi grenke izkušnje razdeljenosti. Prav tako po kardinalovih besedah ne smemo pozabiti niti na moč gest, kot je dejstvo, da je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je 13. aprila 1986 vstopil v sinagogo v Rimu ter 6. maja 2001 v mošejo v Damasku. Benedikt XVI. Je 27. oktobra 2011 zgodovinsko srečanje za mir, ki ga je želel njegov predhodnik, razširil tako, da je vključil predstavnike sveta kulture in neverujoče. Vendar je tudi on storil pomenljive geste. To so molitev v Modri mošeji v Carigradu 30. novembra 2006 ter prizadevanje za spodbujanje dialoga z islamom z ustanovitvijo katoliško-muslimanskega foruma. S papežem Frančiškom pridemo do izraza svetovna vojna po kosih, ki ga je skoval on sam. Nenehno si je prizadeval za dialog med verstvi in za gradnjo miru, kar je v skladu z okrožnico Fratelli Tutti, kjer je odločno obsodil vsako obliko nasilja v imenu vere. Njegov naslednik je mir in dialog postavil za ključni besedi svojega pontifikata že v prvem nagovoru, ko je spregovoril o neoboroženem in razorožujočem miru. Gre za skupno prizadevanje celotne cerkve, ki ga je potrdil tudi Leon XIV. V vseh svojih govorih, dokumentih in potovanjih. Med apostolskim obiskom Afrike aprila letos je opozoril tudi na vojne, ki so jih mediji pozabili. In prav med srečanjem z novinarji, kot je bilo 16. marca letos za člane uredništva informativne oddaje drugega programa italijanske televizije RAI, je sveti oče poudaril potrebo po poročanju o vojnah skozi oči žrtev in vseh tistih, ki zaradi njih trpijo. Zatem se je kardinal Parolin zaustavil ob tako imenovanem naključju po božji previdnosti, ki ponuja izhodišče za razmislek o nujnosti prizadevanj za premagovanje vseh zgodovinskih težav, ki so oteževale proces ekumenskega zbliževanja med krščanskimi veroizpovedmi. To je sočasno praznovanje Velike noči 20. aprila leta 2025. Kot piše Preciozi, ne gre za preprosto tehnično podrobnost, temveč za spodbudo k iskanju premagovanja davnih zgodovinskih razdelitev. Jubilej leta 2033 lahko vidimo kot cilj, v okviru katerega bo mogoče uresničiti sanje o skupnem obhajanju ustajenja 2000 let po tem dogodku. Nadalje je državni tajnik spomnil na besede, ki jih je papež Leon XIV. Namenil udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu 22. avgusta lani. Kristusovi učenci so poklicani, da postanejo tvorci sprave, da soočijo razdeljenosti s pogumom, ravnodušnost s sočutjem, da prinašajo ozdravljanje tja, kjer je prišlo do ran. Ob zaključku svojega govora je kardinal Parolin dejal, da ga pogosto vprašajo, če je mir mogoč. Po njegovih besedah je odgovor, kar zadeva diplomacijo, pritrdilen in ga najdemo v humanitarnem prizadevanju ter v premagovanju konfliktov. Tedaj bo mogoče graditi mir, je sklenil svoje razmišljanje kardinal Parolin. Podpredsednik vlade Tajani pa je v svojem govoru spomnil na včerajšnji obisk Leona 14. v svetišču Svete Trojice v Valle Pietri. V tej majhni cerkvi je freska, ki prikazuje sveto trojico na način, ki za krščansko cerkev ni pravoveren. In papež je šel tja. Tudi to je dejanje miru. Po Tajanijevih besedah mora vsak kristjan delati za občestvo med ljudstvi, saj je le to odvisno od človekove svobode, kot nas je spomnil sveti Avguštin. Prepogosto, je dodal, se ubija v imenu Boga. Toda kdor strelja v imenu Boga, strelja na Boga, je še dejal podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani.
3: Prisluhnemo predavanju doktorja Ivana Štuheca v galeriji Družina, med posvetom z naslovom, prvi odmev na okrožnico, Magnifica Humanitas.
0: Ta okrožnica je najbolj sistematična okrožnica od Rerum Novarum do danes. Še dobena ni bila tako sistematična. Tako da ameriški papež je prekosil celo nemškega Benedikta v sistematičnosti. In to se mi je zdelo res izjemno pozitivno, najprej v začetku. Drugo, jaz imam pač, v glavnem se bom držal tega drugega poglavja, ko on povzame zgodovino od Rerum Novarum do danes, kratko predstavi vedno glavne točke tiste okrožnice, potem pa naredi povzetek v smislu, kaj pa ostaja veljavno za nas danes. Tako da ne ponavlja na nek način nekih preteklih stališč teh okrožnic, ampak ti povzetki so že naravnani na njihovo aktualnost glede na predmet obravnave, ki je seveda središčni, to, kar se strima, kot je rekel kolega Balaban, človekovo dostojanstvo na eni strani, na drugi strani pa digitalna kultura. Recimo pri Rerum Novarum tako izpostavi prvenstvo človeškega dela pred vsako zgolj proizvodno ali finančno logiko. In potem se to naveže v enem od poglavij, ki je se prav naslovi problematiko gospodarstva in financ v sodobnem svetu, kjer se seveda na popolnoma drug način, kot časo Rerum Novarum, ta problem na novo zaostruje. Potem drugo, ter neločljiva povezanost med oznanjevanjem evangelija in prizadevanjem za pravičnejšo družbeno ureditev. Zanimivo je tudi to, da že pri Rerum Novarum toh ne omeni naravnega zakona. V celi okrožnici niti enkrat ne uporabi pojma naravni zakon. V vseh dosedanjih okrožnicah, večinoma vse do drugega Vatikanskega koncila, absolutno pa tudi še kasneje, je naravni zakon bil eden izmed terminus technicus za družbeno nauk cerkve. V tej okrožnici ga ni. In ob tem se seveda lahko vprašamo, zakaj je temu tako. Jaz menim, da zaradi tega, ker pojem naravni zakon danes v tem sekularnem svetu, družbenem svetu, ne igra praktično dobene vloge. In papež se je temu tudi tu izognil in je namesto naravnega zakona izpostavil veliko bolj človekovo dostojanstvo. In potem druga stvar, ki po mojem tu v zadju tiči, je to, da ves čas govori to, kar je tudi Stepan povdaril, o odprtosti in dialogu z znanostjo, sodobno znanostjo, sodobnim gospodarstvom, sodobno politiko, sodobnimi institucijami, predvsem tudi mednarodnimi institucijami. Potem v Quadragesimo anno izpostavi načelo subsidiarnosti, to pa zaradi tega, ker v tem načelu subsidiarnosti se skriva tisto, kar se imenuje v italijanščini corpi intermedii ali vmesna telesa. To pomeni recimo, da če vzamemo konkreten primer, da se delodajalci in pa sindikati in pa vladni organi srečujejo v teh korpih intermedijih med telesih različnih interesnih skupin, kjer razrešujejo v skupnem dialogu vse probleme, ki nastajajo na tej relaciji. Recimo nam je, ko sem jaz študiral v Rimu, pater Šašink je rekel leta tam 82-83, po drugi svetovni vojni, zahvaljujoč tem telesom v Avstriji ni bilo štrajka. Če bi vsi tako delali in se držali načela subsidiarnosti, ki ga je odprla okrožnica Quadragesimo annos, bi marsikateri konflikti na tem svetu seveda se reševali popolnoma po drugi poti. Potem Pi 12. po drugi svetovni vojni, vemo, da Pi 12. ni napisal dobene socialne družbene okrožnice, je napisal dva dokumenta, s katerima je kritiziral oba sistema, ampak tu vemo tudi, da so stvari, ki so bile morda malo pozne, ampak iz Pijevega časa povzame tri smernice, zahteva, da mora pravo imeti prednost pred interesi, kar je zopet takoj že lahko navežemo na to, da papež Leon vidi problem v tem, da so nekateri interesi danes v svetu tako močni, tu lahko takoj vidimo kritiko Trumpa in pa njegovega rezanja pravnih poti in pravnega sistema na mednarodni ravni in v Ameriki in vse povsod, kjer on pač, ko je prišel na oblast, misli, da je preko, lahko nad tem, ne. Potem zavedanje, da so podarske neenakosti gojišče napetosti in nasilja, prevzame iz Pija 12. In potem naveže to tudi seveda in na problem Afrike, tretjega sveta, multinacionalk, ki obladujejo digitalno sfero in ki na ta način seveda vplivajo skozi svojo politiko, ki jo imajo znotraj podjetja, tako rekoč na oblikovanje človeške kulture danes. In tretje, pomembnost civilnega združevanja in organiziranja. Tudi to povzame, čeprav to je že del bilo prisotno kvazi regezimo ano, ampak dobro, on tudi to bolj ali manj povzame od Pija 12. To, kar je pri nas v Sloveniji velik problem, da se kristijani do danes ne razumejo, da če hočeš v družbi kaj dosesti, moraš biti organiziran. Tega kristijani še vedno ne razumejo. Jaz temu pravim, to je Kocbekov virus. Kocbek je v Sloveniji bil tisti, ki je bil proti organiziranosti. In vse, kar se začne organizirati, je že pri katoličanih v Sloveniji sumljivo. Edini, ki to ne upošteva, je princ. In vidimo, kaj je vse že dosegel. Koliko referendumov je zmagal zato, ker se organizira. Od tega nasplošno slovenski katoliški svet ne razume. Potem, da pa cementeris, Janez 23. Tu pride do tega preobrata, ne, iz strogo naravnega zakona na človekove pravice, vemo, da leta 48 in tako naprej, kasneje to tudi Leon izpostavi, potem drugi vatikanski koncil, seveda Gaudium et Spes, in povezavi z Gaudium et Spes, v izjavi Dignitas Humana, svobodo veroizpovedi kot ključni moment, potem Pavlu VI. In pa njegovim okrožnicam, tu pa predvsem izpostavi vidik miru, takrat je bil tudi problem, atomska vojna in te stvari. Pri Janezu Pavlu II. Posebej aktualna zapuščina potrditev povezave med dostojanstvom dela, ne, laborem exercens, solidarnostjo med narodi in pa kritičnim vrednotenjem demokracije ter tržnega gospodarstva. Pri Benediktu pa izpostavi predvsem njegovo okrožnico, kjer papež pravi, da je novost njegovega prispevka v tem, da pokaže na razvoj pravičnosti institucije in trga niso neutralne stvarnosti, temveč kraj, v katerih mora ljubezen v resnici dobiti zgodovinsko obliko. Jaz tu pogrešam, to je moja kritika recimo tu pri tej oceni, da ni vključil okrožnice Bog je ljubezen, ki je po mojem pred to okrožnico ena od najboljših socialnih okrožnic od vseh papežev, kaj smo jih dozemeli. Potem pa seveda Frančiška, kar precej citira, moram reči, da je Frančišku odmeril kar veliko prostora in seveda tu gre za, absolutno seveda za ta prioriteto obogim in še nekateri drugi poudarki. On se drži vseh, bom rekel, standardnih klasičnih principov družbenega nauka cerkve. Skupno dobro, subsidiarnost, solidarnost, pravičnost. Zanimivo, da ni uvedo to, kar so v času v zadnjih desetletjih, pa že pred Frančiškom, nekateri teologi skušali uvesti, da bi bil novi princip družbenega nauka cerkve opcija za oboge. Tudi tega on tu ne izpostavi tako. Tisto, kar se mi pa zopet tu zdi, je zanimivo pri njem, uporabi vse principe tako, da jih aplicira na konkretno situacijo digitalne kulture in situacije, v kateri smo. Skupno dobro, recimo, je tako. Skupno dobro je dodana vrednost, rezultat medsebojnega delovanja in plivanja, ki povezuje različna dejanja, pobude, prizadevanje in odločitve. Splošna namembnost dobrin. To načelo nas predvsem spominja, da je Bog dobrine zemlje, vodo, zrak, naravne vire podaril celotni človeški družini, da bi služila vsem za življenje danes in prihodnosti, ter da imajo vsi izvorno pravico do uporabe teh dobrin. Med dobrine, ki so univerzalne, namenjene vsem, moramo danes šteti tudi nove oblike lastnine. Patente, algoritme, digitalno platforme, tehnološko infrastrukturo in vse podatke.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Mladi v središču plenarnega zasedanja škofovske konference Vzhodne Afrike. Poletne tabori v župnijah vikarjata Južne Arabije so znamenje upanja. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jakoba Starejšega.
4: V kenijski prestolnici Nairobi od 19. do 26. julija poteka plenarno zasedanje Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike. Tokratno srečanje

0: nosi naslov Sinodalna pot z mladimi, graditi mostove občestva, upanja, pravičnosti in dobrega vodenja. Za en dan so se škofom pridružili predstavniki mladih in jih spodbudili, naj prisluhnejo njihovim glasovom, razmišljajo o njihovih stvarnostih in jih srcem spremljajo na njihovi poti. Hayat Abdi, predstavnica nadškofije Addis Abeba, se je škofom zahvalila, da so mlade povabili k sodelovanju na plenarnem zasedanju. Po njenih besedah ta gesta kaže zavezanost cerkve, da jih spremlja na poti vere in ne samo, da govori z njimi. Proces posvetovanja z mladimi se je začel v Zambiji leta 2024 na forumu, ki ga je sklicalo tajništvo Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike, nato pa se je po letošnjem srečanju v Dar es Salaamu v Tanzaniji razširil prek sreča na regionalni ravni. Glas mladih, ki je prežet s skrbmi in upanji, je tako prišel do škofov zbranih v Nairobiju. Kot pravijo sami, se soočajo s kompleksnim prepletom socialnih, ekonomskih, političnih, kulturnih in duhovnih izzivov. Kljub temu pa imajo veliko darov, ki še naprej bogatijo cerkev. Mladi so polni življenjske moči, navdušenja in močne želje po samouresničenju, je dejala etiopska predstavnica. Blessing Skačepa, delegat iz Malavija, pa je pozval k večjemu institucionalnemu prizadevanju za pastoralo mladih v celotni regiji. Mladi so izrazili željo po kaplanih in animatorjih, ki razumejo njihovo stvarnost in so ustrezno formirani, je dejal Skačepa in dodal, da je potrebno razširiti formacijo na področju medosebnih odnosov. Prav tako je nujno zagotoviti ustrezno pripravo na zakon in podporo mladim poročenim parom. Po njegovih besedah namreč mnogi mladi vstopajo v zakonsko zvezo nezadostno pripravljeni, zato prihaja do številnih konfliktov in tudi ločitev. Še ena aktualna tema, o kateri je bilo govora v Nairobiju, pa je bila digitalna evangelizacija. Ta je postala ključno sredstvo za doseganje mladih, kjerkoli se nahajajo, ter za krepitev njihove vere in krščanskega pričevanja. Ob tem so mladi škofe pozvali k učinkoviti uporabi digitalnih sredstev za katehezo. Na koncu je bila predstavljena še vizija cerkve, ki je združena in misionarska. Dom, kjer se mladim zaupa odgovornost vodenja, ter se jih priznava kot nosilce sprememb. V župnijah apostolskega vikariata Južne Arabije, ki je obsega Združene arabske emirate, Oman in Jemen, so se po koncu šolskega leta začeli poletni tabori. Kljub negotovostim, s katerimi so se soočali vse do zadnjega trenutka, je več župni uspelo organizirati dejavnosti, programe formacije in vesela doživetja za otroke in mlade. Gre za dolgoletno tradicijo in letos imajo te dejavnosti poseben pomen zaradi težkih preteklih mesecev v regiji, ki so globoko zaznamovali družbeno in cerkveno življenje, zlasti za otroke in družine. Kot je poudaril apostolski vikar škof Paolo Martinelli, dejstvo, da lahko sprejmejo več sto otrok, predstavlja konkretno znamenje novega začetka in upanja ter priložnost, da z zaupanjem in s pogumom zrejo v prihodnost. V pobude je vključenih več tisoč mladih, ki v župnijskih prostorih izvajajo različne dejavnosti, ki združujejo molitev, katehezo, igre, delavnice in trenutke druženja. Vsaka župnija pripravi svoj program, ki črpa navdih iz tem, kot so vera, družina, mir, varovanje stvarstva in hoja za Kristusom. Cilj taborov je več kot samo zabava. Otrokom in mladostnikom želijo ponuditi pot človeške in krščanske rasti ter jih spodbujati pri odkrivanju vere, prijateljstva, čuta za služenje in skupnostno življenje. Bistven prispevek zagotavljajo številni prostovoljci, med katerimi so tudi študenti in mladi zaposleni, ki del svojega časa posvetijo spremljanju najmlajših. Po besedah škofa Martinellija je za te mlade to pomembna priložnost, da izkusijo vero, ki postane življenje, služenje in ljubezen. Ob tem je dodal, da je vlaganje v vzgojo eden najbolj konkretnih prispevkov, ki jih lahko ponudimo za gradnjo trajnega miru v srcih in med ljudstvi. Hkrati je spomnil na besede papeža Leona XIV., ki je pred kratkim dejal, da se pravi mir začne v srcu, ki ljubi.
1: Prisluhnemo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Glede vprašanja dostojanstva dela v času umetne inteligence je v tej encikliki zelo pomenljivo branje uvoda v encikliko, kjer papež razlaga podobi dveh mest, Babilona in Jeruzalema. Tu namreč veliko govori o delu, ker govori o gradnji, o sodelovanju oziroma uniformiranosti na drugi strani. S tem nam papež že da nek okvir oziroma nakaže smer, kako on razume, kako razumevati človeško delo v današnjem času. Najprej opozori, da je delo pri gradnji babilonskega stolpa tisto, ki nima nobene zveze z Bogom in posledično izključuje različnost in pada v nekakšno homogenost in uniformiranost, katere vodilo ni človeška oseba, ampak individualni interes. Medtem ko ponovna gradnja Jeruzalema preko preroka Nehemije nakazuje, da mesto ne zraste zahvaljujoč pobudi ene same osebe, ampak preko razdelitve odgovornosti med celotno ljudstvo, med duhovnike, obrtnike, starešine, žene, mlade. Ko cerkev govori o dostojanstvu dela, misli predvsem na delo, ki človeku daje vrednost, ki ga počlovečuje. Papež v tem smislu zelo vztraja pri delavcu kot božji podobi in zato tistemu, ki je sposoben odnosa z Bogom tudi pri delu. In opozarja, da tveganje za razčlovečenje nastopi takoj, ko začnemo graditi prihodnost, v kateri izključujemo Boga. In tako drugi hitro postane le sredstvo za dosego cilja, tudi na delovnem mestu. Zato papež predlaga Nehemijevo pot, ki v središče postavi vrednost dela, ki je razdeljeno med vse na način, da vsak lahko sodeluje. Tukaj bi lahko govorili o načelu subsidiarnosti v družbenem nauku cerkve. Če sedaj pogledamo točke oziroma številke od 148 do 169, ki obravnavajo delo v tem času umetne inteligence, je zanimivo, kako papež jasno povzame učenje Janeza Pavla II. Iz Laborem Exercens, ko spomni, da je delo tisti bistveni ključ, preko katerega razumevamo celotno socialno vprašanje. Ker, kot pravi papež Leon, preko njega oseba razvija mnogo razsežnosti svoje lastne biti. Skozi celotni drugi del četrtega poglavja papež ustrajno poudarja, da delo ni le sredstvo za preživetje, ampak prostor izražanja človeškega bitja. V tem vidiku je jasno, da papež Leon začrta vprašanje dela z izredno antropološkega in teološkega vidika. Socialni vidik dela se pridruži kasneje, na konkreten način, kot bomo videli. In ob prebiranju se zdi, kakor da papež prav želi, da v osnovi beremo dostojanstvo človeškega dela bolj skozi oči teologije, kot samih družboslovnih ved. Ena takih, lahko rečemo, markantnih povedi, ki ta teološki temelj potrjuje, je papeževa misel, da je vsakdanja delovna aktivnost sestavni del človekovega odgovora na božji klic. Tukaj papež pravzaprav povzema temelje teologije dela, ko spomni, da je delavec ustvarjen po stvarnikovi podobi in tako na nek način preko dela nadaljuje stvarnikovo delo. V dveh podpoglavih, ki sledita naslovljenih problem brezposelnosti in gospodarstvo, ki ovrednoti človekovo dostojanstvo, papež izpostavi posamezne konkretne socialne probleme in hkrati nakaže neke rešitve. V času digitalne revolucije, ki na delovnih mestih vedno pogosteje vključuje uporabo robotike in rokovanje z orodji umetne inteligence, papež opozarja, da hiter napredek teh tehnologij v nekaterih delovnih okoljih že zmanjšuje oziroma odzema zaskrbljujoče število delovnih mest, kar ima lahko tudi za posledico verižni efekt, ki najbolj globoko rani družine, mlade in lokalno gospodarstvo. Že res, da tehnološki napredek dan danes delavca razbremeni določenih monotonih ali celo nevarnih opravil, pa vendar, pravi papež, mora splošno načelo ostati varovanje delovnih mest z vidika nenadomestljive vloge človeške osebe na delovnem mestu. V točki 154 okrožnica na to nagovori temeljni problem brezposelnosti. Papež temu delu v drugem delu četrtega poglavja posveti največ besedila. Problem brezposelnosti izpostavi tudi v tem, da se pojavlja stanje, ko družba sicer zagotavlja delo, a samo izbranemu delu populacije, tistemu namreč, ki je tehnološko in profesionalno danes usposobljen. Ostale pa pušča za seboj kot nepotrebne oziroma odvečne. Tako prihaja do tako imenovanega stanja prisilne delovne neaktivnosti, kar zopet, ker človek ni delovno aktiven, posega v bistveno razsežnost človeka kot bitja. Zato papež poudari učenje družbenega nauka cerkve, ki ustraja na dejstvu, da dostopnost do dela, zagotovljena vsem, postaja in ostaja primarna odgovornost gospodarstva in politike v državi. Ob tem papež zanimivo, zelo jasno obudi eno temeljno idejo, ki jo družbeni nauk cerkve neguje že od Rerum Novarum, namreč povezavo med delom in državljanstvom, oziroma lahko bi rekli aktivnim državljanstvom, soudeležbi državljana v družbi prav preko dela. Pravi, da je potrebno na novo premisliti o delu samem v odnosu do državljanstva, da pomankanje zaposlitve ne bi ogrozilo družbene udeležbe. Se mi zdi zelo aktualno to vodilo, povezanosti med delom in državljanstvom, družbeno vključenostjo na podlagi prav koncepta državljanstva. Državljanstvo ne le kot posedovanje osebnega dokumenta ali pa potnega lista, ampak to udeleženost v življenju skupnosti. Če tega ni, opozarja papež, pride hitro do paradoksa materialnega in tehnološkega napredka na eni strani in antropološkega nazadovanja na drugi, kar pripelje do tega, da spodkopava celo temelje stabilnega družbenega miru. V zadnjem delu o delu pa papež izpostavi, da morata biti gospodarstvo in politika naravnana tako, da v tem hitrem teku sprememb omogočata stalno usposabljanje za področja, torej delovna področja, brez da naloži odgovornost samo majhnemu delu zaposlenih, recimo v podjetju. Vprašanje potrebe po osvojitvi vedno novih kompetenc na delovnem mestu zaradi sposobnosti rokovanja z orodji umetne inteligence in robotike je danes namreč ravno v tem, da avtomatizacija, robotika in umetna inteligenca hitro spreminjajo samo strukturo dela pod pretvezo, da bo vsem bolje, kar pa ni nujno. Namreč med tem, ko umetna inteligenca obljublja povečanje produktivnosti s prevzemanjem rutinskih nalog, ki so jih nekoč opravljali delavci, so danes delavci pogosto prisiljeni prilagajati se hitrosti in zahtevam pametnih strojev, namesto da bi bili slednji zasnovani za pomoč delavcem. Tukaj pride do velikega razkoraka v tem vprašanju, ali je smiselno iti tako zelo v korak z razvojem tehnologije, kar je lahko problematično, saj to na drugi strani, torej ta napredek, pri delavcu danes podkopava občutek lastne sposobnosti in duši njegovo inovativnost. Ob tem papež izpostavi problem nekaterih, ki so usposobljeni bolj kot drugi, torej drugi, ki pa ne dosegajo kompetenc ali pa nimajo možnosti poklicnega preusposabljanja in to danes vodi v izključenost na delovnem mestu. Na koncu papež poudari družino kot osnovno celico družbe in še posebej besedo nameni vprašanju mladih na delovnem mestu in pri zaposlitvi. Pravi papež, da je delovna prekarnost danes posebej dramatična za mlade in zopet izpostavi dojemanje dela kot tisto, ki ni le pot do zaslužka, ampak piše papež, je odločilno okolje, v katerem se oblikuje identiteta, se prepletajo odnosi in ustvarjajo prijateljstva, se uči konkretne odgovornosti in se razločuje lastno poklicanost. Kadar pa, pravi papež, je dostop do dela mladim onemogočen ali zelo oviran, se mnogi mladi ustavijo ne le na poti profesionalne poklicne poti, temveč tudi na poti človeške rasti. Papež naslovi izziv, ki ga današnjo delovno aktivni mladi sicer soočajo predvsej dobro, pravi, potreba po večkratni menjavi delovnega mesta in poklica tekom življenja zahteva stalno izpopolnjevanje in preusposabljanje, ki omogoča novim generacijam, da se s kompetenco in samostojnostjo soočajo s tveganji spremenljivega in pogosto nepredvidljivega gospodarskega okolja. Za konec pa samo še stavek, ki me je spomnil na ton Rerum Novarum, pa je v času četrte industrijske revolucije tako aktualen, čeprav po 135 letih od prve socialne okrožnice, papež namreč danes zopet kliče po zagotavljanju normalnega ritma dela, torej urnika dela, ko uči. Potrebni so ukrepi, ki zagotavljajo človeški ritem dela. Brez ravnovesja med delom, storitvami in počitkom, družina slabi, mladi pa težko rastejo v odgovornosti.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi bratje in sestre, Nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemske naštevanje 12 omenja dve osebi s tem imenom. Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo noče izražati mere njune svetosti, ampak hoče upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, grecizirana oblika imena znamenitega učenjaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zavzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma Gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi s trpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se je Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapreti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zavzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelij v tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Romanj, ne le iz Evrope, marveč z vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.